0: Michael Learns to Rock, The Actor. Där är du god, min Ariana Britt.
1: Rosa kassett, Absolute Music.
0: Ja.
1: Arena på.
0: Fantastisk. Du, vi driver och spör dere om dere ser på TV, ja, linjärt. Mm. Eller om dere bara ser i hytt och pine. Och så lurer vi också på, vad är favoriten?
1: Och Inger Rose sendte seg melding om att hon ser på fjellhytta. Syns det så deilig å se et program der det ikke er krim, drap, krig, alskens elendighet som det blir fokusert på. Veldig enig med det der, Inger Rose. Ja. Det er nok krig og elendighet i verden, så deilig å se et sånt koselig program. Mm.
0: Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding om TV-program favoritt, mm, og avgi din stemme om hvordan du ser dette her.

0: ska tro man Chris Rea bara slå upp i ordboka och så tog han ett ord och bärs.
1: Ja. Det kan gott hända.
0: Det betyder härberge, det har vi sagt för. Men då, för dock inte fyllt med den gång så vet dock det. Och det har inte fyllt med på yr, där jag kan få veta nu att idag ska det blåsa en del i fylket vårt. Faktiskt en stiv kuling längst söderut på eftermiddagen. Och så är det regnby som är tonen för Sunnmøre. Ellers delvis sky upp av svär. Och så i eftermiddag så blir det också regnby från upp i norr. Och så är temperaturlistan slik att Sunndalsøra är kjøligast per nå med 7 grader, og så er det varmest i Ulsteinvik, Smøla og Hovdebygda med 12 grader.
1: Ja, dette her betyr at TV-hausen den er i gang.
0: Ja.
1: Og nå står det i kø med program som har sånn haustpremiere. Og da lurer vi litt på i dag, bryr du deg om TV-guiden? Før så kjøpte vi jo sånne programblad.
0: Ja, tenk på det.
1: Det finnes jo enda.
0: Ja, ja.
1: Og bryr vi oss om det? Eller ser vi TV når det måtte passe oss?
0: Ja. Er du sånn som setter ned til Dagsrevyen av gammel vann, og så blir du sittende og se utover? Eller er det hopp og sprett og ja...
1: Nytt på nytt for eksempel, kan se det til frokost hvis vi vil,
0: ja.
1: Eller er det liksom at en vil se det når det skal gå? Det lurer vi litt på i dag. Du kan gå inn i appen og finne spørsmålet der, finne sendinger fra Godmorgen Møre og Romsdal, så ligger der noen svaralternativ. Og jeg ser jo det at dine gjengen som hører på radio og har svart til nå, de ser når det passer deg.
0: Ja.
1: Det ligger faktisk i tet nå.
0: Og så vil vi jo gjerne at dere sender en melding i tillegg, da vi kravstore, om hva er det dere gleder dere til å se, eller hva dere har begynt å se.
1: Julia sendt melding. Endelig er det tid for alle mot en på NRK. Da samles hele storfamilien hjemme hos en av oss, og det må en jo se på rett dag og tidspunkt.
0: Ja, det er jo viktig å ha direkte sendt.
1: Jeg tror kanskje det er et lite skille der mellom sånne programmer, der folk skal stemmes ut og litt sånn. Det er litt kjekt å se det live.
0: Ja, og så er ikke så mange program igjen, så der han samler hele familien, så det er jo også litt bra. Men send oss en melding da, du. Det blir vi glad for.

0: försvinner ut där med Fast Car. Nu ska vi till basketballklubben i Molde.
1: Den blev startad 2018 och på 8 år har klubben ökat från 0 till 220 medlemmar. Men de skulle ha haft fler och de upplever att ungarna allerede har full kalender.
2: Vi får ofta svar att nej, jag liker basket väldigt gott, men jag tränar och spelar ju fotboll och vi tränar ju 3 gånger i veckan. Och då är ett varsellampa gå när de är så ung som kanske 6, 7, 8 år gammal.
3: Amerikanske Greg Knutsson är ledare och tränare i klubben.
2: Vi vuxna må ju töta se på vår egen roll. Vi glömmer väldigt ofta att spör vad har du lust till? Istället för att pappa spelade fotboll, ja okej, okay, men då ska jag spela fotboll. Mamma spelade handboll, då ska jag spela handboll. Det fler idrotter du driver med, det bättre utveckling av kroppen blir det. Och så är risiko för belastningsskada mycket lavare när du håller på med fler idrotter.
4: Jag tänker att han tar upp något väldigt viktigt i norsk idrott för barn.
3: Åse Strandbu är professor vid Norges idrottshögskola och är ledare för forskningscentret för barne- och ungdomsidrott.
4: Och forskningen på fältet tyder ju helt klart på att det att ha breda erfarenheter, alltså driva med fler idrotter och inte specialisera tidigt, gör att fler blir motiverade för att driva med idrott, men också att är gunstig med tanke på att bli god på sikt. Alltså breda motoriska erfarenheter från många idrotter är gunstig. Det är nog så entydigt i forskningsfältet.
2: Vi ska vara positiv till att barn och unga kan driva med fler idrotter. För det första så är det naturligt till att driva med fler idrotter. Nummer 2 är att säsongen är för lång. Ni måste hålla dig i den säsongen som var egentligen upprinnelig. Och så ge dig pauser. När du är 9, 10, 11 gammal så ska inte man ha behov för att träna 3 gånger i veckan. Men den enaste idrott. Det blir helt fel för min del.
4: Det verkar som att flera klubbar är sträng och inte öppna upp för att barn ska kunna pröva ut flera idrotter. Det är nog uheldigt i den stora sammanhangen. Det bör vara så att barn som driver med idrott bör läggas till rätt för att de ska kunna pröva ut flera idrotter och kunna driva med flera idrotter samtidigt.
2: Så vi klubbar, vi måste ju prata samman och så måste vi sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra för barns skull och sluta tänka på hur ska vi då behålla de flesta i en aktivitet. Barn, de tränger variation. Hvis den blir för allvarlig för fort så kan idrottsgrädden försvinna.
0: Det sa Greg Knutsson i Molde basketballklubb och reporter det var Synnøve Kalvø Stefansen. Her kommer Odd Nordstoga.

0: En sång som finns heter denna. Det finns också konkurrens, Janne-Britt. Strax klar. Vad har du att säga om den?
1: Att den må lytta. Jag brukar göra den idag.
0: Men det är lurt då, när det är radio.
1: Ja, absolut. Ja.

0: sang Joa. Vi hade en konkurrens och där hade du lagt till en lyd.
1: Mm, vi gjorde en liten bredag. Vi säger god morgon till Joakim Kristoffer Ingvaldsen.
2: God morgon.
1: God morgon. Vad var lyden när jag hade lagt till?
2: Det var ett längre sammanhängande pip.
1: Ja, ja, som censurpip egentligen.
2: Ja.
1: Du, adresse Kristiansund, jag förstår det att vi förstyrrar dig lite nu egentligen.
2: Ja, men det går greit.
1: Ja, för du är på jobb eller?
2: Ja, jag är på jobb.
1: Och ska egentligen vara i ett möte kanske?
2: Ja, så blir jag nog.
0: Ja. Beklagar till alla andra så gör att du må vänta lite.
1: Kallax möte, hur du jobbar, vilket möte ska du ha då?
2: Ja, det är ett morgonmöte för att planlägga dagen. Jag jobbar i övrig kommunen.
0: Ja. Okej, okay. Med kar då?
2: Psykisk hälsa.
0: Ja. Ja, men då gör du en viktig jobb. Då ska inte vi hålla på det längre. Men vi förstår att i Kristiansund är det så galet ver som här sör.
2: Nej då, det var i alla fall uppehåll. Sen är jag fort på jobb, så
0: ja.
2: Jag likar det.
0: Ja.
1: Ja, det är bra. Det är bara att nyta det och snart är det helg.
0: Vi må hänga på ett litet spörsmål för att förgå, Joakim. Vi driver ju en massa om tv idag. Är du typen som ser lite linjärt, eller är du...
2: Det är dåligt med det.
0: Ja. Du är en av dig som ser det lite när det passar.
2: Ja, det är Apple TV, så det kan jag göra lite.
1: Då är du en del av det stora flertalet, sånt som det virkar till nu då, i vår avstämning.
2: Ja.
0: Då får du gå in i mötet och ha en god fredag, Joakim.
2: Yes, tack.
0: Ja, det är bra. Då är det alltså gå in i appen du med, hvis du inte allerede var där. Mm. Och så avger du det stämme om hur du ser på TV-hösten.

0: med vits den där Twice as happy här in i timmen.
1: Och nu är klockan 10 och akkurat nu startar tågstreken. Hvis det inte är försenka. Aril Svalbjørg.
2: 50 lokomotivförare vi strejker för högre lön och bättre arbetstidsordning. Lokförarna kräver allt för mycket pengar, det menar direktör för arbetsgivarföreningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bare idag blir det över 100 inställda tågavgångar, stort sett på Östlandet. Lokförarna har bland annat krävt likelön när Vy och Flytoget blir slått samman.
3: De 90% på Vy-tog ska ha samma lön som de 10% som kommer från Flytoget, och det är ju helt orimligt. Detta är en helt ordinär verksamhetsöverdragelse. Alla får behålla den lönen de hade i utgångspunkten när Vy och Flytoget slås samman. Och ingen ska gå ner i lön, och de har betydligt ett normalt lönsuppgör, men det är inte nok för LO och Norsk Lokomotivførerforbund. De ska ha 3 gånger så mycket som alla andra samfunnet har fått i år.
2: Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser att de har bett om urealistiskt mycket pengar och säger att det viktigaste för dem är arbetstid.
4: Huvudsaken är att vi blir utsatt för ett press som vill svekke fritiden vår, och vi blir utsatt för också förslag som vill minke de ansatte, alltså lokförarna, sin medinflytelse på turnuser och arbetsplaner.
2: Ska vi till Ryssland där parlamentsvalget begynner idag. Det är första gången det är ett slikt val efter att fullskalakrigen startade för över 4 år sedan. Det enaste reella oppositionspartiet som var igen i Ryssland, Jabloko, har blivit utestängt från den nationella partilista, säger Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
5: De allra flesta, de är lite villiga till att snacka med oss i det hela tatt. De få som gör det säger att de har stämt för regeringspartiet Forent Ryssland, och de som nekter att snacka med oss, någon av dem har kanske stämt för andra partier. För folk flest som ska välja så är det inte något ordentligt, något reellt oppositionsparti att stämma på. Detta lilla liberala partiet Jabloko fick alltså inte vara med på den federala valglistan, den landsomfattande valglistan. Antagligvis, i alla fall kommentatorer säger att de kunde fått en god del proteststämmer från folk som önskar slut på fullskalakrigen som Ryssland förer mot Ukraina.
2: Nästan 450 tillfällen av den flottborna sjukdomen TBE är meldt in till svenska hälsomyndigheter så långt i år. Det är ny rekord länge för säsongen är helt över. Selv om sjukdomen inte rammer en stor del av befolkningen, kan det bli svårt allvarligt för dem som smittas, då den kan föra till lammelser och i enkelte tillfällen dödsfall. Det har ikke kommet tall for årets sesong i Norge ennå, men i fjor ble det meldt om 96 som har smittet med TBE-virus. Det var nyhetene. I 9-timen blir det kamp om musikken den neste timen, Knut Torsson.
0: Ja, vi må, som vi alltid gjør på fredager, gå i viking, hadde jeg nær sagt, og kjempe og slåss med musikk. Det blir låtkamp litt senere i 10-timen.

det är deilig fra Odd Nordstoga. Reise herifra, ute finns det en utväg ute, så det fiffes, det vackert. Och för en driver den låta, den likte jeg så godt, den måtte jeg bare dele med deg idag och hoppas du syns det var greit. Kvart över 11 på en fredag och inboxen är åpen och Anders är med. Anders har satt melding i appen NRK Radio och skriver, ja men, då var vi här igen, då i Paris igen. För jag pratade med Anders för en gång då han var på tur till Paris, men denne gången här så är det alltså hela storfamiljen som alltså då ska en tur till Paris för att fira hans syster sin 30 års bröllopsdag. Kos och kläms för Anders och Jane som alltså då nyter det gode livet i Paris. Så deilig. Stiger med och skriver, hej Ronny, vi är 4 stycken som sitter på tåget från Bergen till Oslo. Flaks att det går. De ska till Oslo nu på NM i paraklättring och var ju då spännande med den strejken idag, men heldigvis gick tåg idag och nu hoppar jag på en fin helg och mycket god musik från mig. Så det ska, vet du vad? Det ska jag sørge for, Stig. Lycka till på NM i paraklättring. Hoppas det blir ett äventyr och att man når de mål man har och att allt är gøy. Ola är med och skriver, hej Ronny, tack för hygglig fredagsmorgon. Bär hygglig Ola, så att du är med. Och Mette skriver, hej och god förmiddag. Hon är på väg till Osnessanden i Ulsteinvik för ett bad i sjön. 13 grader på land, något mindre i sjön och så en liten tummel upp emoji. Gott för kropp och själ. God fredag och god helg alla sammen där ute. Hilsen från Mette, Josteins dotter Kvalsvik som alltså strax hoppa i havet. Oh. Lykke til, Mette, og takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å være med, du også, så elsker jeg å høre fra deg som hører på. Send melding til fredag med Ronny i appen NRK Radio.

Monroe och deras Cheerio, legendarisk norsk poplåt, och den blev bland annat brukt då NRK i 2015 la ut med Sommerbåten, och då både jag och producenten min Christian, vi jobbade bägge två på ett eller annat tidspunkt den sommaren med den Sommerbåten. Och då var det så, hver gång man la fra en kaj och skulle ut på havet igen, så spelte vi den över anlägget till alla som stod på kaj och vinka. Så man fick ju hört Cheerio ganska många gånger på en vecka då, kan du tryggt sig ombord i Sommerbåten. Så det var så ta, hallå till alla som stod på kaj och fick höra den jomor högtalaranlägget från båten på väg ut från land. Inboxen är öppen. Fredag med Ronny är ett program, och du finner det i appen NRK Radio. Det är bara att sända melding. Morten Johan har gjort att skriva halleisen i Ronny. Så långt är denna fredagen helt nydlig, med gott vär och god stämning. För högst troligt mer eller mindre färdigstilt ett större upphusing som är gjort i heimen också. Så här är jag, står Morten ganska nära. Han säger inte om vad det är, men här har han flickat och flackat och upphusat och styrat på och blir färdig idag. Gratulerar. Vær fornøyd, ta helg med god samvittighet, det er deilig. Elin skriver litt spennende melding her. Hei Ronny, sitter ute i sola i Brekkestø på Sørlandet og renser kvitløk som om en måneds tid skal delas i fedd og deretter plantast i jorda igjen i Brekkestø hage. Takk for laget, skriver hun. Jeg har mange spørsmål. Dessverre hadde ikke Elin lagt inn telefonnummeret sitt, så vi fikk ikke ringt henne, men jeg har 1000 spørsmål om det. Men da er det altså gjenfødelse av kvitløk da, som skal foregå. Håper det går bra, og hyggelig å høre at du sitter i sola og koser deg og skreller løk. Helene med og skriver, hei Ronny, vi er på vei på hytta på Frekhaug. Hun skal altså da på jentekveld på Radøy, jo Rita i kveld, og i 65-årsdag til samme Rita i morgen. Bli ei kjempehelg med gode venner, står det her. Helsing fra Helene Bolstad, som også er på vei til Rita, for både jentekveld og 65-årsdag. Her skal det feires. Kos dere på Radøy i helga, og takk for melding. Og så tar jeg med Erika og jeg. Nei, unnskyld, det er Kristin, Terje og Torbjørn som er meldingen og skriver «Hei, vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Bjørg og Trygve, med 55 års bryllupsdag». Så det er da Kristin og Terje og Torbjørn som sender varme helsinger. Og 55 års bryllupsdag, den bragd, så da må vi bare gratulere Bjørg og Trygve, der jeg åpenbart funnet løsninger for et godt og langt samliv. Gratulerer med det, og gratulerer med dagen, fra da, så hyggelig når barna sender meldingen, det er koselig. Nej, men då hade det passat med en vacker liten ballade då i anledning i dagen från Marion Ravn och Meatloaf på NRK P1 och snart är det svinlotteri, det måste du vara med på. Följ med.

För det var ju Kelly Family hade den här på singel för, och så är det sån, och det var en stor familj då som lagde musik sammen, och det blev väl kanske mest med den här för Kelly Family. Ja. Men spörsmålet vi låter i denna vecka här, då ska vi tillbaka till duo då som har valt att bruka efternamn. Spörsmålet stille och som du måste svara på i appen NRK Radio är, vad heter så denna duon?

0: Ja, den fine den här från gården. Du har fått deras nydliga planes på NRK P1. Jag har ringt Anne som sitter i bil med Geir. Hallå!
1: Halloan!
0: Halloan, Anne! Jaså? Hej! Du skriver att du är klimaflyktning.
1: Ja, du kan se så. Alltså, här är det spol här som vi kör. Alltså, vi är ju allerede happy.
0: Ja.
1: Vi är också... Ja.
0: Fortell!
1: Du, vi är på väg fram. Vi är to bergensere där som... I lite sån impuls, men samtidigt inte impuls, för det att vi har ju bott i Bergen mer eller mindre hela vårt liv, och det regnar i Bergen och det är mycket vär och det är mörkt och det är kallt, och så här för en tid tillbaka så köpte vi alltså en liten farm, en liten gård bort i Indre Østfold, och nu är vi faktiskt på väg över fjället för att överta den idag.
0: Nej, men hallå, fortell, hva slags farm är det här då?
1: Nej, alltså vet du vad? Det är rätt och slett en liten husmansplats. Det var en väninna utav mig. Vi såg han faktiskt på natten. Vi har inte sett stedet, men vi har haft en väninna och en tidigare kollega utav mig som har varit och besiktigat den och varit på visning och haft oss på FaceTime, och vi har mött ägarna där, och vi föll så på dusk för detta stedet. Där är en lö och där är ett uthus och där är en liten... Alltså det är rätt och slett en liten sån... kan ni kalla det gubben och kattens sted? Det är sånt litet tun med höje trär och sånne ting. Så vi är ju bara så frydefull på väg nu för att överta det här stedet.
0: Är det sant? Men så otroligt spännande att ta det i augusti. Alltså det, men det är ett eller annat gubben att köpa det för att kunna sätta ordentligt.
1: Ja, ja, alltså det är ju lite, alltså det føles jo egentlig litt sånn vågalt, men samtidig ikke. Det er jo et område vi kjenner litt til. Det er veldig, veldig annerledes enn Bergen, sant? Det er store, fine åkre, og vi har noen venner i området der, så vi har vært litt der. Så vi bare gleder oss for noe voldsomt, og det er jo et sommersted, så det, nå skal jo vi overta det. Nå når det er høst, men i dag er jo det knallsol. Så vi får jo en liten sånn forsmak på hva som kommer til å komme.
0: Altså det er veldig gøy at du sier det, fordi jeg må bare si at jeg var 18 år og kom fra Førde, som jo noen år har flere regndager enn Bergen faktisk. Og så kom inn på studiet i Halden i Østfold ved svensk grensa. Og det klima, og den klimaforandringen der, det var... Det hade inte jag sett för mig i min villaste fantasi att det var så stora skillnader i Norge, alltså det kunde jag inte gjetta på.
1: Nej. Alltså vet du vad, vi bara älskar tanken på att kunna tillbringa liksom mer tid på denne sidan, så vi är väldigt väl. Så nu är det faktiskt inte länge till. Vi ska faktiskt överta nu i aftiden, så vi är liksom i området nu. Ja, ja, så kjempegøy.
0: Nej, gud, så spännande. Tänk det. Men du, är det så att du ska vara där lite på sommaren och sånt, eller blir det helårsdrift eller?
1: Ja då. Ja. Nej då. Vi kommer till att resa över, och vi har ju massa barn och barnbarn, så vi räknar med att detta blir en farm. Alltså detta blir en farm där alla lyfter resa till.
0: Då kan investera för familjen och framtiden,
1: ja,
0: och livet.
1: Ja, vi tänker i varje fall det. Ja, vi tänker det, att det är det gode livet. Begge två är passerat 60 och vi jobbar och allt detta.

0: Klockan har blivit kvart över ett. Du fick musik från Ella Lockert här i dagens. Vad om det finns någon mer? Vi tar en liten tur utenriks för denna helgen, så är det valg i Ryssland. Första gången sedan fullskalakrigen mot Ukraina startat för 4,5 år sedan också, att det är parlamentsvalg i landet. Men detta är ju inte ett valg slik som vi känner det, fortäller Jan Espen Kruse som är korrespondenten vår i Moskva.
1: Det har nästan inte varit någon valkamp här. Det är ingenting i gatubildet här i Moskva som tyder på att det snart skulle hållas valg. Det har inte varit någon politisk debatter. Det eneste är de statsstyrte medierna som har fortalt lite om vad de enkelte partierna står för. Det är inte ett vanligt valg.
0: Nej, valget startar idag och går över 3 dagar, och ryssarna ska alltså välja 450 representanter till statsduman, som är underhuset i den russiska nationalförsamlingen. Men det eneste reella oppositionspartiet, Jabloko, är utestängt.
1: Ledelsen i Jabloko säger att detta är myndigheternas måte att kvitta sig med ett legalt registrerat oppositionsparti, och ledelsen avvisar alla påståenden som har kommit om att de ska ha fått finansiering från utenlandske kilder. En kommentator som jag har snackat med säger att Jabloko plötsligt och lite oväntat fick vind i seglen när de lanserade slagordet för fred och frihet. Och detta är det enda partiet som är motståndare av fullskalakrigen i Ukraina, och att detta då var orsaken till att partiet blev fjärnat från den landsomfattande listen över partier som kan delta i parlamentsvalg.
0: Och detta parti får alltså inte lov till att ställa till valg, och därmed så blir det också lite på förhand helt klart vem som kommer till att vinna.
1: Alla kommentatorer de säger att regeringspartiet Putins stödparti Forent Russland, det kommer till att behålla sin fullständigt dominerande stilling i parlamentet, hvor de har 3/4 flertal och kan genomföra ändringar av grundloven och så vidare, så att det är ingen som tror att partiets dominans kommer till att bli späckad, och alla de andra partierna som deltar i detta valget, det är i realiteten stöttepartier till Forent Russland.
0: Det sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse till NRK lite tidigare i dag. Vi tar musik nu från Joshua Spears och Score på NRK P1. Detta är Don't Stop Loving Me här i dagens.

0: Det är fredag och det är klart för en ny utgåva av God eftermiddag med Rormstall här på Anna KPN. Paul Christian och Sara Louisa, vi står, vi är spänna klar.
1: Absolut spänna klar. Vi har också reporter med på laget. Han är allerede ute och springer, så att det här folken ska bli en väldigt check eftermiddag.
0: Ja, vi har satt oss ett slags hårat mål idag om att vi ska ta tempen på fylket.
1: Ja.
0: Det ska vi ju pröva att få till, kanske med lite hjälp av det som hör på. Ja. Hvis du vill dela med oss, inte temperaturen för så vitt, men livslysta.
1: Ja, så är vi klara. Kanske kan du planlägga, kan du tänka på hur du är hen. Alla såna ting är med på och jag fortæller alla andra hur vi har det här din fredagen.
0: Ja, och om lite nu så ska vi tända på en brandfackel. Vi ska ta upp ett tema som kan vi är lite spänt på utfallet av faktiskt idag.
1: Ja, jag är enig.
0: Jag röpar inte vad det är, för att det ska komma som en överraskelse. Ja, nej, vi får se. Nej, men vi sätter igång folkens. Massa fin musik. Paul och Sara är i god lune. Det blir en bra fredag.
1: Helt klart.

0: Nej, det är ju inte det. Nej,
1: det är bara det har jag inte.
0: Det är fenomenet quiz.
2: Varför han får lov att komma på stycket?
0: Alltså väldigt gärna, för man kan ställa sig frågorna, varför går jag på quiz? Vad är det jag får ut av quiz, ska de tänka?
1: Det är jättegøy om quizgängare kommer och ser föreställningen. Det är ju absolut, vi vill gärna ha och vi är glada i folk som går på quiz.
0: Ja ja.
1: Bara inte glad i quiz.
2: Och det här är ett lite speciellt stycke. Det har aldrig blivit framfört för.
0: Nej, det är alltså när du säger på den måten där så tänker jag i vår bransch så säger vi det är urpremiere, men det är inte alla som förstår ordet ur. Varför inte jag egentligen? Det är världspremiär då. Det är första gången detta här blir spilt och det är det i sig själv är ju helt sån när man tänker på det så är det sån wow. Här kommer man med en ny historia 2026. Det är otrolig stats rätt och slett.
2: Så hvis folk vill ha med sig en verdenspremiere, så är det i Molde på lördag.
3: Ja, tack till kollega Roar Ström som har tagit turen till Storville på platsen i Molde. Helt tydligt vad Sara Fellman och Björna Lisetter Teigen menar om quiz.
4: Ja, nu hade ju vi må gå nu vara så ärliga Sara att vi hade tänkt att det är fredag idag. Ska vi ta en quiz i konkurrensen?
3: Ja, det tör inte.
4: Nej. Nej
3: det blir inte idag. Det blir inte idag, så det får bli något annat.
4: Ja, men det blir konkurrens.
3: Ja.
4: Nej, men så fint då. Det går an att gå in och säga din mening i radioappen. Du ska få några minuter till med oss på stämma på den avstämningen där och för vi ska avsluta den för att höra din mening om quiz.

0: Hei.
1: Hei.
0: Hva er det å holde?
1: Ja.
0: Da kan jeg spørre hva om noen spesialiteter du har forsyttet med.
1: Nei, det er bare nytt pålegg og noen potetgrøs, så det ikke så mye annet.
0: Ja, potetgrøs. Ja, men det spesielt for helgene, eller?
1: Ja.
0: Er det?
1: Ja. Ja.
0: Så det bare i helgene på sitt gutt?
1: Nei, helgen var det litt for lenge av og til, så forutom det, så det skal være bare i helgen, men hvem vet.
0: Så når potetgrøs er på plass, står det helg?
1: Ja. Ja. Till och med i uka. Det här dag
0: så. Ja, middag och sånt.
1: Ja, det är lite forskjellige. En pannkaka sån färdig pannkaka bara för att göra det helt enkelt
0: och så. Okej.
1: Okay, ja. Några småtteri så bröd och ja. Eller resten ska handlas på andra sidan. Det är inte allt som.
0: Ja.
1: Det är inte allt som vi handlar här heller
0: så. Det ska handlas på andra sidan då.
1: Nej, några mer middagar.
0: Ja.
1: Nei. Ja, det litt pizza for eksempel, eller noe kylling.
0: Fortell litt hva du sulten på.
1: Ja, det liksom, og så det sånn hva du gidder å lage til også. Det liksom, av og til sikkert du lyst til å lage til så veldig mye, så da...
0: Men vi får en god helg.
1: Ja, du også.
0: Jeg håper du klarer å bestemme det.
1: Ja, ikke sant? Yes. Ok.
2: Fredagshandel.
0: Fredagshandel, nå er ikke helgånden.
2: Nei.
0: Fredag litt lettere.
2: Vi får se hva som skjer i morgen, om vi trenger å handle middag i morgen.
0: Eller det er også veldig mye å handle her da.
2: Nei, det... Det ikke det. En middag i dag, og så får vi se hva som skjer i morgen.
0: Er noen fredagsspesialiteter da?
2: Nei, i dag blir det pinsa.
0: Pinsa? Ja. Hva det som pizza?
2: Ja. Enkel pizza, ikke det?
0: Ja, ja.
2: Andre planer, så da tar vi enkel, men enkel god mat i dag.
0: Men planen for i morgen er ikke lagt enda?
2: Nei. Tar det så det kommer.
0: Ok. Vi handler rundt i morgen også?
2: Nei, det ikke sikkert. Det spørs om unger ut av huset, vet du, da trenger man å planlegge så mye, så da tar det så det kommer. Nei. Helt supert.
0: Spinat du har over her, det
2: var
0: veldig sunt.
2: Kanskje bare små godt. Nei, det godt.
0: Ha en god helg da.
2: Ja, takk det samme.
0: Er det helgehandelen du på nå?
3: Det handling til barnebarn i kveld.
0: Til barnebarn?
3: Du skal være vakt.
0: Hva ser du opp i posen da?
3: Det taco.
0: Taco? Ja, det en favoritt til barnebarn?
3: Det favoritten. Så det må det være i kveld, så blir de skuffet over besteforeldre. Ikke sant?
0: Ja, taco altså. Og er det noen andre godsaker da?
3: Ja, sjokolade.
0: Her gjelder det å skjønne
3: det. Druer, ja da.
0: Alt. Det lov den, besteforeldre.
3: Det lov det.
0: Ja, du sier barnebarn da?
3: Ja,
0: barn. I flertall?
3: To.
0: Det to, ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Det gamle da?
3: 14 og 11.
0: Ja.
3: Ja.
0: Da går det vel unna litt.
3: Det gjør det, vet du. Da går det unna. Når foreldre er vekk, vet du, så må vi stille på. Ja. Ikke sant?
0: Ja, det klart det.
3: Ja, ja, ja.
0: Hei, strålende helga.
3: Ja, takk det samme.
4: Ja, det var reporteren vår Ivar som stakk innom butikken for å sjekke hva folk handlet til helga.
5: Ja, han Johnny har handlet han også.
4: Har han det?
5: Ja, for han måtte rett og slett ha seg en ny regnbukse.
4: Ok.
5: Så nå regner det godt. Så det kan være greit å ha inn mot helga. God helg, ønsker han alle sammen.
4: Ja, ok. Nei, men del gjerne om du ikke vil fortelle hva du har vært til å handle. Du trenger ikke sende handlelappen til oss. Men du kan kanskje fortelle litt om planene dine, Helga. Det kan vi jo få høre. Det kan bli artig. Kanskje vi får et tips som vi ikke hadde tenkt over.

0: Alicia Keys var det. Sara Lovisa,
1: ja.
0: Är du klar med en konkurrens snart?
1: Ja, är det.
0: Är du det?
1: Ja, jag är faktiskt okay. Det. Men jag tränger kanske ett par minuter, en sista liten fin puss.
0: Ja.
1: Men visst dere vill förbereda dere.
0: Ja.
1: Så er det lurt å tenke på hva du forbinder med at du at det er fredag, og kanskje skal du kose deg litt.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, det er noe lett å forberede seg på det, da.
1: Ja, ja.
0: Men du skal tenke litt på det.
1: Tenk litt på det.
0: Tenk litt på det.
1: Tenk litt på
0: det. Men da kan jeg spille litt musikk til tenkinga.
1: Flott.
0: Det kan vi jo gjøre med en artig kar som kommer til Ålesund snart. Stein Torleif Bjella heter han. Her er Sundre Berge.

0: För att jag mistet min bästa vän.
1: Ja, nedstådningen Yngvild med gråter här I helgestart. Maj-Lis har sendt meg følgende melding I appen NRK Radio. For en dag har satt meg ned ute på hytta I Kongsberg etter å ha fått opp nesten 3000 liter ved som måtte fraktes cirka 500 meter fra parkeringen. Så deilig ute foran peisen her nå med høya av ved og radioen på. Takk for en fin melding, Maj-Lis, og hennes ønske nemlig Zac Brown Band med låta Chicken Fried.

Kløver var det som sång bit av mig och då har vi kommit till den sista som ska för sig representera våra norska artister som synger på norsk I vår treparad norsk på norsk och då är vi också på det vi kallar ett ungt talent men som har fått lite vuxen hjälp eller hjälp hjälp jag vet inte själv vem som hjälper kan på den låten här. Det här är Trang fødsel och Stynne Sørgjær med håper att jag aldrig blir för stor.

Ja, lite Beyoncé, det skadar ju absolut inte. Det var Irreplaceable som kom ut på platta henne B-Day, som kom ut på bursdagen henne då hon var 25 år. Låta har vår egen Espen Linde varit med på att skriva och norske Stargate har varit med på att producera den, så den här är ju nästan en norsk låt för att regna, tror du det? Det är i alla fall den här. Det här är Trond Trudvang och Doktor Doktor.

Ja, här var det väl ja, mer rart kan man väl si. Konklusion är väl stort sett att det är bara Nazaret som grejde att få till denna låt av så då får vi väl ta den allra bästa versionen av Love Hurts då. Trots för många tiotals försök från kända och okända band.